0: Zapfloos.
1: Točno je 8 časot.
2: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.

0: je čas od 13 minut, vtornik je pred nas, 22. septembri, poslednji dan od astronomskega leta. Leto to poleka bi strake, mislim, da je vekel pred nas. Točni odpočetok na jesenta godinova je utre, 23. septembri, v 2:05 po polnoči, ko je nastopi jesenska ravnodennica. Od utre denovito postepeno, ki stanuvat pokratki, nokite podolgi. Jajde, da bi izkoristime maksimalno poslednji atoleten den, da goživame se dobra muzika, bogomara i prijatno razpoloženje. Danilo Martinović je sledna.
1: Ne govori, ona samo planeto gori.

0: Talentot minua, samo karakterot ostanuva. Hajne. Uspehot je 1% inspiracija i 99% istoštenost. Edison.
1: Biserina mudrosta.